جناب بہرحال یہ وہ وقت ہے جب مجھے کہنا ہوتا ہے کہ خدا حافظ شب خیر, لیکن تھوڑا سا دل عجیب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ سے بچھڑنا ہوتا ہے اور اسی وعدے کے ساتھ بچھڑنا ہوتا ہے کہ ہاں بہت جلدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. جب تک خیال رکھیے, خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھیے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.